ya ke ti kina lah ya cina oh naa nang konsert nai namuai birami ina okay ya ke keluku ti kina lah ya cina oh naa nang konsert nai namuai birami ina okay ya ke keluku